0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: محلاها

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشان

على قلبي اللي اتغر وحب، نار اللي كوتني من الحب، على قلبي اللي اتغر وحب.